0: Nau mai hoki mai. Kātahi anō tātou ka rongo I ngā whakaaro o te taniwha hikuroa o Timoti Kāretu e pāna ki te timatanga o te kōhanga reo. Te kō eto I whakakā I te kanako o te reo Māori I ngā tau o te waru te kau. Ā, e kā tonu nei, e kā tonu nei. E hoa mā, kātahi anō koutou ka whakarongo ki e te hi whakaaro. He pātai a koutou?
1: He pātai tāku. Moa mo te kupu kō eto, ka tāu mai koe te whakamārama.
0: Ai, ko te kō eto he rākau maroke, ko tāna mahi he whāngai I te ahi. Kia tere kā I te ahi. Nō reira, ko te kōhanga reo, ngā kō eto, ka rau ātu ki runga I te ahi, kia muramura mai te ahi, kia fitafita mai I te ahi.
1: Kia ora.
0: Pātai anō?
1: Kau.
0: Kau? Ko te kupu I rongo koutou I te kupu I roto I tērā paku whakamārama āku, he kupu orite ki tēnei kupu ahi.
2: Te I roto kanaku, I ērā whakamārama.
1: Kanaku.
0: Te kanaku. He kupu anō te kanaku mo te ahi. Nō reira, ko tērā whakatauritetanga o te kōhanga reo, hei āhuatanga whakakipakipa, whakafitafita I te ahi o te reo Māori. I ōna wā, I ngoikore, I tatangaro te reo Māori, nā te kōhanga reo, I muramura anō ai te ahi. Kei te whakai koutou ki tērā?
1: Ai.
0: Ko te kupu taia, te kupu e tirohi ana e tātou I tēnei wāhanga wetewete I te reo. He nui ngā āhuatanga o te kupu taia, kei te whakahuatia hētia I roto I ngā iwi. Nō reira, kia ata tirohia e tātou tēnei kupu taia mo tētahi wāpoto noa nei. Me pēnei te haere wā tātou kōrero. Te mea tuatahi, ka taia e au te. Ne? Ka timata ki a koe Louisa, ka huri haere, tainoa ki te pito. Tēnā whakakia mai te āputa nei. Ka taia e au te tataratara. Ne? Ka whakamātauhia te rere o ngā kōrero, ka whakatikaina mena ka rongo au I e tehi hapa. Kai te pai noi ho tērā ki a koutou?
1: Ai.
0: Ka pai.
3: Ka tae I au te kanikani.
0: Ka tae e koe te kanikani. Ka pai.
4: Ka tae e au te pānui.
0: Ka tae e koe te pānui.
1: Ka tae e au te kaukau.
5: Ka tae e au te kai. Ka tae e au te inu.
0: Ka tae e au te taraiwa waka. He tauira paikatoa era, hei whakauru ki roto I te āputa o tēnei rerenga. Ko te hapa, ka rangona I te nuinga o te wā, ko te aha. Ka taia e au ki te taraiwa motuka. Ne? I runga anō pea I te pōhehe, ko te kōrero Māori, he orite ki te kōrero Pākehā. Able to, ka whakauru haere te tangata I te ki. Engari, kei te mohio koutou, kei te he. Kaore e taia e au te. Ne? Kaore e taia e au te. Kōrero hia mai tētahi kōrero Wikitoria?
4: Kaore e taia e au te waiata.
0: Nē. Ka aroha hoki koe. Tēnā, te awarahi?
5: Kaore e taia e au te haere ki tōku haerenga.
0: Nā te mea,
5: kāre waka.
0: Ka pai. He tauira pai era o ēnei rerenga kōrero erua. Kia tahuri tātou ki te whakau I ēnei tēnei rerenga kōrero e whakamahi ana I te taia, anei tētahi mahi. Ka hara mai tētahi o koutou ki konei, ki te whakatinana, ki te whakaahua I tētahi kupu. Hei whakakiki I tēnei rerenga kōrero. Nō reira, ka hara mai koe Louisa, mau e tīmata. Mā te tinana anahe e kōrero, ne? Me kopi te waha, kāre e tāia te kōrero. Ko marama. Māma.
3: Pono.
0: E pono tēnei kōrero. Ai?
3: Ok. Tīmata.
1: E rua ngā wahanga. Kaurori.
4: Tinu.
5: Tinu. Tinu kai, tinu kiki.
4: Tinu kiki. Ka
3: Kia ora.
0: Ka whai, kia ora. E hoki ki tō tūru. I ki koe he pono tērā kōrero, nē, Loisa. Tai hoake nei pia tātou ka rongo. Nā he tika he ahara nei. Hara mai, Lewis. Tētahi mea ua ua ke mai. Ai, ai, ai.
1: He tika.
0: Ne? He tika.
1: Whanau,
4: E rua nā kupu.
3: Waiata.
5: Waiata.
3: Karanga.
4: Kōrero.
5: Kōrero. Kōrero. Kupu tia tia tua.
4: E rua nā kupu.
5: Wahanga. Wahanga tia tahi.
4: Pāringa.
3: Pā.
0: Whakaiau te kōrero paki. Pāparinga. Pākaro Māori e hoa. Pā. Pā. Te pā.
5: Te pā.
0: Pāturi.
5: Turi.
4: Pona. Pona.
5: Pāturi.
0: Pā.
5: Wahanga tūrua. Tūrua. Puku. Puku. Kaha.
0: Mahu.
3: Tūwhi.
5: Hariri.
0: Hongi.
5: Hongi.
3: Hong.
5: Hongi.
3: Pāho.
5: Hāngu.
0: Ko paudu ake a koe, Lewis. Tēnā, whakatauirahia. Tēnei mea, mā te reo, mā te kōrero. Mihi atu ki a rātai.
1: Lī.
0: Ai.
1: Oh. Buenos dias. Me llamo Luis.
3: Oh, paniora.
0: Ka taia e koe te.
5: Kōrero.
0: Kōrero, paniora.
3: Paniora.
0: Wikitoria, haramai Wikitoria.
1: Ni. Whakaru pake, ai.
0: Te tehi mahi kaore e taia, ne? Kaore e taia. Ko pai? Kia kaha e hua, kia kaha. Hare whakamua, nā.
1: Whānga
3: kupu.
1: Te tei?
5: Erema
3: wā.
1: Kupu te tei.
3: Kuhu.
4: Whakawhānui.
5: Tūwhira.
0: Whakatūwhira.
5: Whakatūwhira.
0: Te.
3: Whakatūwhira.
5: Whakatūwhira.
0: Pātara.
1: Ipu.
0: Ipu.
3: Oko.
0: Ipu.
5: Ipu.
3: Whakatūwhira
1: te. Ipu.
0: Kāhi
1: e tai. Kuhitōwhā.
0: Te. Waipiru. Hāo. Waina.
1: He kai pia. Rare.
0: Hū, kia kaha, kia kaha.
1: Praua. Mīti.
5: Miraka.
3: Ipu. Pihikete.
5: Ipu. Ipu.
1: Ipu.
5: Aupua.
4: Tiamu.
5: Tiamu.
0: Tiamu, tai tiamu. Nō reira, kōrero hea te roanga o te kōrero?
4: Kāore e tai e au te whakatūwhera te ipu tiamu.
0: Te whakatūwhera, te ipu tiamu, ne? Kāre he kupu tūhono i ki kei Wainganui, kāore e tāia e au te whakatūwhera, te ipu tiamu.
5: Te ipu tiamu.
0: Rā te rerenga e tirohia ana e tātou.

0: Kua hoki mai anō a puku hohei tēnei tau e hoa mā, kua hoki mai anō ngā tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, karongo tonu I te wairua katakata.
1: Wairua!
2: Wairua!
3: Pane iti noi konei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoa mai he wahine mārire. He wei, he tanifake. Ki no kē hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pānia, papa.
4: Toki kei te haurangi.
0: Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahiko te rūkahuko tērā. Tirohia tana atapaki ara te Snapchat. Rere kē rau atu. Tēnā koe mana e piha. Puno ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, o fre te mete hoki.
4: Kā mo tērā ingoa.
0: Ai, kore taki ki te wāta, te mihinga komene, tēnā koe. Ki te tīma tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, I te wharepaku, I te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka mahe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Yon Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te reme, he oi, I mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Mehe mea koe ia tētahi wāhanga o te tinana koe ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tēnā koe Jeremy.
4: Tangata ū. Ū ki te kaingeru.
0: Ū ki te kaingeru.
4: Ū.
0: Mehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
5: Ka hi wanu wana a manawa I rā panu panu mai o te kā wana I ngā tere pangapanga I te iwi hanu mana ko rātau te iwi hi a manu mana.
6: Ka hi wanu wana a manawa I te tā panu panu mai o te kā wana I ngā tere pangapanga I te iwi hanu mana ko rātau te iwi hi mana mana.
5: Ka hi wana wana manawa I te sā whana mai o te kā wana I ngā tere pangapanga I te iwi hanu mana ko rātau te iwi hi hanu mana mana.
2: Ko rātau iwi. Rātau iwi.
0: Me mihi kā tika.
4: E koro Māori rānei koe.
0: Karau I paku mohio I puta Māori mai.
5: He panana.
7: Ka hei wana wana manoa I te tāwhana mai o ngā...
0: Hei! Hei!
5: Kua!
0: Kore hunga! Kua! Kua!
4: Utai a bab.
7: Ai, bab. Mai.
6: Ka hei wana wana manoa I te tāwhana wana mai o te kā wana I ngā tira pangapanga I te iu haina wana karate te iu hi hā mana mana.
7: Oh, ee!
0: Tā te re ko koe e pēr te mea pai katoa tēnei whakatāta e mihana ki a koe. Kai te mohiau ko wai ngā mea koretake, karau mo te whakātu atu.
7: I au ia ki te kaupapa.
0: Nā re re koutou I te kāinga, kia ri te mai, hāre kere ko te wāhanga o, ki te rai.
5: Ki te rai.
0: Nā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
8: Wai, mahi ne.
0: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
8: Ka wai. Ki te rai.
2: Ki te rai. Karakau.
8: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
2: Ka pai.
8: Tahu ahi.
0: Ka pai kōrua.
8: Toha kāri kāri, kurai kāri.
0: Apai.
8: Paita. Paita. Whare.
2: Tētahi
0: raku raku rere kei ko tēra.
4: Ama.
8: Taraiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi, urungi waka, urungi.
5: Mata. Pani mata. Paka tu tai apa?
0: Oh, apa lagi tu?
5: Iya, kau ini.
0: Tengah tak faham macam
5: mana? Mahi, mahi.
4: Nah, apa yang tak kau rasa? Tengah cuma nak rujuk ini.
5: Wah, wahi pia.
0: Wahi,
5: wahi,
0: wahi.
5: Kau
0: tadi,
5: wahi. Baik. Toru, dua, dahi. Kerapiva.
3: Hamutana.
5: Kiri kiri ro. Baik.
3: Hamutana.
5: Kiri kiri ro.
3: Kau orang kau. Te awa I hamutana.
5: Wai kato. I tu hoi. Maunga.
2: Oh, kuhana. Kupu.
4: Nah, kaitu kupu. Kupu. Kupu.
5: Hinga no motene mari te. A te kamawi.
2: Te
5: motu chatoru. Ah, rakira. Te punga o te. Ahiriri, kia ora. Te kuri me te hipi. Tirai no. Tirai punga rana.
2: Kia ora.
5: Taone kai te.
3: Reipai.
5: Whangarei.
2: Ka vai.
3: Hauwene.
5: Ngati. Iawa. Uawa.
3: Kia ora.
2: Pipi.
5: Iawa. Kei te taitoke rau tēnei taone. Kataia, kakohe.
2: Kia ora.
3: Mai tawhiti.
5: Mai tata. Mai
2: rawhiti. Adelinger, Adelinger.
0: Kia hari ki te wahi mai tata.
2: Ka wai.
0: Kei hea mai tata.
5: Ai, mai tata.
2: Mai tata.
4: Te whangara mai tata.
0: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua e whakapai anau. Ko tāku i he nei. Kia kite I te wairua whakāri, ne? E nei nā, kāki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou? Kia te rei. E tū!
4: Tūre hou.
3: Kia kaha koutou.
0: Kia kamakama.
3: Kau pōturi te haere.
0: Apai, karawhiua.
5: Pere hea, ai.
0: E tangata.
2: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
0: Te hea momo.
2: No te rāwhiti.
0: No te rāwhiti.
5: Te pumoro kei tēnei kemi.
2: Māori.
5: Te tō te ao.
0: Te nuinga Māori.
2: Tō te ao, ke te kapa ōpuna.
0: Nuna, skara.
4: Ia, ai, ai.
0: Nehe.
4: Ka pai. Nani, tōpa te haki.
2: Haki.
4: Haki.
0: Hone heke.
2: Ai.
4: I moi a...
5: Taku antu.
4: I nā wā ua. Māma o Hāni.
0: Whakaari atu.
4: Oh, Terita. Terita, Pepesh.
0: Ka pai.
2: Rākura kia tangata
4: kai waiata. Maunga
2: hi ona. Maunga hi ona. Karai te kuini.
4: Te kāia. No mai ki te kāia. Ki ngā kōrero te kāia. Good God.
0: Te moti.
2: Tu hoi te tere tere
4: tere. Pongara.
0: Rōpura. Ka pai. Kura hi tērā, tātere, kei ako e te wā i nāne.
4: Mea hanei, mea hanei.
0: Whiriwhiri tētai. Ka haka te whakaari kūtou. Ka pai, kia tere.
4: Āme te o.
5: Āme te o.
0: Āme te o.
5: Aua. Aua.
2: Ai.
4: Tāwe. Eka te o. Tāke te te te te. Tāke te te te. Tāku hei tiki.
0: Ai. Ka pai.
4: Tāku wāia.
0: Wāia. I moi nei I taku tama. He aha ki a...
4: Tō hunaonga.
2: Te panga, ai. Te rā momo e ngā
4: hungawai. Te hungawai, hungarei.
2: Ai.
0: Kā reno kia māre nei, engari, kei te hia hia
4: māre. Whakaari, whakaari atu.
0: Anā roira, he mea māua.
4: He mea I mea, he
0: tāne wahine. Kā reno kia...
4: He piri ana, hoa hoa ana.
2: He mea I te...
4: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūma.
2: Ka pōuri te rā.
4: Whai aipo.
0: Ka pai.
4: Makawe.
2: Kei te ngata.
0: Pīrangi, he kukano mō pīrangi.
4: Hia, hia. Piringi.
2: Engari...
0: Hū, kāre mau ako.
2: Engari mō te...
4: Hū, umo ama.
0: Kāre mau.
2: Ka eke.
4: Eke hoi ho.
0: Pai, tēnā koutou, e mohi nei, koe nā pēnā te wāhanga ua ua katoa.
2: Nā reira,
0: I eke rā wātu ngā mahi.
4: Mahi kai prawa nō hanei, boi.